0: ông ấy mít tao ai quay quay mấy cô nên mẹ bùi mẹ mấy có ai sẽ nhớ tôi nè sẽ
1: nhớ mẹ bùi mẹ mấy hình là sẽ có cho cả quả ba mà là sẽ mẹ bùi qua sẽ có gõ sẽ hỏi giá quê
0: có gõ sẽ
1: gõ sẽ gì
0: biết ta hết tay tí con nên mẹ bùi lại
1: à mà ai coi giờ phố tâm ý của lão này chép về cô đại phố đi là television đại phố nhà đại phố xin nè nhưng mà về đi về xong mình đại phố mà kể bự tu hà rồi chém một cái tiêu quý bà rồi một bự này đấy có bao bè nhà mẹ bùi
0: sago cuña caray se gusta tené ñeme te y te oí la política
1: no ñeme te y mi hijo porque siempre duro con agua política con la jefe más política.